0: Добројутарни програм.
1: Wake up!
2: Wake up!
0: Wake up, baby! Спонзор Ircom. Боја од поверења.